Ja, det er hængende sige. Til 2013, tror jeg, at Arizona blev af den Native Bible Radio, i sådan